0: cần cảnh giác dù bão Chan Hôm đã đi qua. Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Cựu chủ tịch Toyota Motor ông Okuda Hiroshi đã qua đời ở tuổi 93. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơn bão mạnh Chan Hôm, bão số 15, đã quét qua đảo chính của Nhật Bản, gây thiệt hại ở Tokyo và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, giới chức cho biết vẫn cần phải cảnh giác trước những rủi ro do bão gây ra. Cơn bão Chan Hôm sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tình trạng khí quyển vẫn sẽ rất bất ổn. Trong những tin tức về thiệt hại ở tỉnh Tochigi, có vụ hôm thứ Ba, một hàng rào xây dựng trên đường cao tốc bị đổ khiến một chiếc xe bị mắc kẹt nhưng không có ai bị thương. Cơn bão đã khiến cây cối đổ gần ga Otsunomiya và ở Tokyo. Tổng cộng có 4 người ở tỉnh Ibaraki và Tochigi bị thương nhẹ.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Tư. Phát biểu với báo giới, ông Koizumi Shinjiro cho biết tên lửa được phóng từ khu vực ven biển phía đông Bắc Triều Tiên và bay khoảng 690 km. Ông cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Koizumi nói rằng việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo và có những hành động khác đang gây ra mối đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 7 trong năm nay Bắc Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển Colombia hôm thứ Hai đã vượt quá 180 người. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm người sống sót trong đống đổ nát. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Hai giờ địa phương với tâm chấn ở phía tây của nước này. Rung chuyển dữ dội đã làm nhà cửa sụp đổ trên diện rộng, bao gồm cả xung quanh tâm chấn và ở phía tây nam. Liên Hợp Quốc cho biết 188 người đã thiệt mạng tại 4 thành phố lớn, trên cả nước có hơn 2.500 người bị thương. Hiệp hội các thành phố lớn ở Colombia cho biết đã xác nhận được 95 người thiệt mạng ở thành phố Cali ở phía tây nam và 79 người ở Pereira, một thành phố nằm gần tâm chấn. Sáng sớm thứ Ba tại Cali, lực lượng cứu hộ đã cứu được một người đàn ông 35 tuổi ra khỏi một tòa nhà bị sập. Giới chức cho rằng nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các nhà quan sát cho biết có thể mất thêm thời gian mới có thể xác định được toàn bộ mức độ thiệt hại vì một số khu vực bị ảnh hưởng nằm ở vùng núi và thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị gián đoạn.
0: Cựu chủ tịch hãng ô tô Toyota Motor của Nhật Bản, ông Okuda Hiroshi đã qua đời hôm thứ Bảy ở tuổi 93. Năm 1995, ông Okuda trở thành người đầu tiên không thuộc gia đình sáng lập được bổ nhiệm làm chủ tịch của Toyota Motor. Trong thời gian ông lãnh đạo, Toyota đã cho ra mắt mẫu xe Prius loại lai xăng điện và đẩy mạnh các sáng kiến về môi trường. Công ty cũng tăng tốc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Sau khi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Toyota vào năm 1999, ông Okuda chuyển trọng tâm hoạt động sang giới kinh doanh Nhật Bản. Ông từng là thành viên hội đồng chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ dưới thời thủ tướng Koizumi Junichiro. Năm 2002, ông cũng trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức hiện nay là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản hay Keidanren. Ông Okuda tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho Toyota cho đến năm 2018.

Trung Quốc cho biết hải quân nước này và hải quân Indonesia sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên vùng biển phía đông Đài Loan vào giữa tháng 8. Đài Loan đã lên án động thái này và nói rằng đây là một hành động khiêu khích quân sự. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo cho biết hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận, bao gồm tập trận liên lạc và các hoạt động tiếp tế trên biển. Tuyên bố nói rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng hoạt động chung của hải quân hai nước, tăng cường hợp tác thực tế, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối một thông báo liên quan đến vùng biển phía đông Đài Loan. Vào tháng 5, Nhật Bản và Philippines tuyên bố đã quyết định bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc phân định ranh giới trên biển giữa hai nước. Bắc Kinh khẳng định rằng khu vực đó bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của Trung

0: Quốc ngoài khơi Đài Loan, viện dẫn khẳng định của nước này rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cuộc tập trận sắp tới được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nhấn mạnh khẳng định rằng họ có quyền tài phán trong vùng biển này. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động trong khu vực, bao gồm tuần tra bằng tàu của chính phủ và việc trấn áp trên biển của Bộ Giao thông. Hôm thứ Ba, Hội đồng các vấn đề về đại lục của Đài Loan, cơ quan xử lý các chính sách đối với Trung Quốc, đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận dự kiến này, nói rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo cho cộng đồng quốc tế ấn tượng sai lầm rằng Bắc Kinh có quyền tài phán ở vùng biển phía đông Đài Loan.
1: Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ hai người nước ngoài bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin gần một căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này. Một cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam Bự thông báo bắt giữ hai người nước ngoài, một người ngoài 60 tuổi và người còn lại ngoài 40 tuổi. Cảnh sát cho biết cả hai đều từng phục vụ trong quân ngũ tại quê nhà. Theo cảnh sát, nghi phạm ngoài 60 tuổi đã nhiều lần tới Hàn Quốc kể từ năm 2024, trùng với những thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Người này bị nghi đã lắp đặt máy thu vô tuyến và các thiết bị khác tại một khách sạn gần căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc, để chặn liên lạc giữa máy bay chiến đấu và bộ phận kiểm soát mặt đất. Cảnh sát cho biết, nghi phạm còn lại bị cáo buộc đã trả tiền và hàng hóa cho một nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ của Mỹ để đổi lấy thông tin về các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
0: Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực phía nam Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và các loại vũ khí khác từ đêm thứ Hai cho đến sáng thứ Ba. Tại khu vực Zaporizhia ở phía nam, 6 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương, trong khi các cuộc tấn công vào bệnh viện cùng các tòa nhà khác ở thủ đô Kyiv đã khiến một người bị thương. Trong một bài báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Ông cáo buộc Moscow đang chuẩn bị cho việc leo thang tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng càng nhiều các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên ở Ukraine và châu Âu và càng nhiều tên lửa của binh sĩ Bắc Triều Tiên được huy động thì mối đe dọa đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực sẽ càng lớn.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, ông Zelensky viết rằng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã được sử dụng trong các đợt tấn công vào Zaporizhia. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Đó là một bức bích họa Phật giáo cổ tại chùa Horyu-ji, di sản thế giới UNESCO tại tỉnh Nara, đã được phục dựng bằng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Mời quý vị và các bạn xem tin video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.